တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပ
1: ါဒီကနေ့တော့တော်တော်ရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တော်တော်ရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရွေးရာဇက်ပြောအမှုပညာလာခုကိုကိုပြန်လဲထုံးလွှင့်ပါမယ်တော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာခန္ဓာလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
2: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာအရင်ဆုံးတော်တော်ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ကဒီတစ်ပတ်ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရင်ခေကိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ရင်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှုပုံစံတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးနည်းနည်းဆန်းဆန်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပုံကစနစ်တကျရှိပြီးဂျပန်ဘာသာစကားကိုအခြေခံအဆင့်ကနေတက်လန်းလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်။အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင်ရှင်းလင်းစွာတင်ပြထားတာကိုသဘောကျမိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခေကိုအသုံးနှုန်းတွေကိုတာမန်သင်ခန်းစာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ပြထားတာကြောင့်နာဆင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့သင်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။အစီအစဉ်ကဗေဒိမေကွန်းနဲ့အပြေကန္နာတို့တွေကစဉ်းစားဖို့ဖြစ်စေလို့နားထောင်ရုံသာမကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်လေ့လာနေတယ်လို့ခန်းစားစေရပါတယ်။ဂျပန်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အပြုအမူတွေတခြားသူတွေပေါ်လေးစားမှုပြသတဲ့နိလန့်တွေကိုပါထည့်သွင်းဖို့ပြထားတာကြောင့်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ယူနေတဲ့သူတွေအတွက်သာမကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေကိုလည်းနားလည်စေလို့အလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်
0: ။အခုလို့အစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ဝေဖန်ပေးတာကျေးဇူးပါတော်တာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်း MO ရေနေပြည်တော်ကညီမလေး NP ကလည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းစာရေးလာပါတယ်။ခေကိုလို့ခေါ်တဲ့စကားပြောပုံစံ၃မျိုးနားဆင်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကမရှိမဖြစ်လေ့လာသင့်တဲ့ဂျပန်စာလေ့လာရေးအတွက်အစီအစဉ်လို့မြင်ပါတယ်။မေကွန်းအဖြေကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်လည်လေ့လာနိုင်တာကလည်းအတုံးနှုံးကိုပုံနာလဲစေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အပူတင်ပြမှုဖြစ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမှာပြုမှုသင့်တဲ့အပြုမှုတွေကိုပါအသေးစိတ်ပြောပြလို့အတော်ပြည့်စုံပါတယ်။ခေကိုပုံစံ၃မျိုးကိုလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတစ်ခုထဲမှာကိုမတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုစီအပြန်အလှန်ဆက်ဆံစကားပြောဆိုမှုပုံစံနဲ့တင်ပြထားတာတော်တာရှင်များနဲ့ဖွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အသေးပဲကိုပိုပြည့်စုံစေပါတယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းပြည့်စုံတဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံကိုကြိုက်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်
2: ။နေပြည်တော်ကညီမလေး NB လဲအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Easy Japanese လွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာတွေသာမကလွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရာသင်ခန်းစာများ Easy Japanese Plusရင်ကျေးပြူကပြောတတ်စရာစာရည်လည်းရှိပါတယ်
0: ။အလုတ်ခွင်တဲ့ကဂျပန်စကားပြောတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုစေဖို့ Easy Japanese for Work အလုတ်ထဲကဂျပန်စကားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်။ကဲအခုဆက်ပြီးသောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဆွေးနွေးခြင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေးကကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုပြောမယ်အလုပ်လုပ်ရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုလုပ်မယ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့
2: ကုသိုလ်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေကဲအခုဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့အမိမဖော်တဲ့တော်တာရှင်ပါသူကတော့ကျွန်တော်သတင်းကိုလည်းနားထောင်ပါတယ်တချို့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ပေးတာတော့နည်းပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဟိုမှုစီလက်ကြရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အာရှဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးစေချင်တယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်ကြားဆင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးဥယျာဉ်ကြားဆင်းမှုအကြောင်းကိန်းကနတိတိကျကျနဲ့ဖော်ပြထားတာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သတင်းကဏ္ဍမှာရင်ကျေးမှုနည်းပညာစသဖြင့်ကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့
0: ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဝေဖန်အကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားအကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ
2: ်သို့သောကစာမှာပါသလိုသတင်းတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုလည်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ပေးထားပါတယ်အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်စာမျက်နှာဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့တော်တက်ရှင်နေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချောချောမွေ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရသေးဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေစာပို့မဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
1: ။ NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
2: ။ကဲကြည့်သေးအခုဆက်ပြီးတော့လကူကိုတဲကထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ချောနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်
1: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတစ်ခါဘဲလကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကုငယ်ကြီး
2: ။ဟာတင်နာနို6ဝမ်ဆိုတဲ့လကူကိုဆက်လန်းမှာ6ဝမ်ဆိုတာကရင်ွေးချမ်းပကံလုံးကိုခေါ်တာပါ။ဟာတေနာဆိုတာကတော့အောင်းဩစရာထူးခြားစမ်းပြတဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာမှုလို့ဗာမြပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပါ။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကမေကွန်းတင်ကေတာဖြစ်တဲ့ question mark ကိုဂျပန်လိုဟာတေနာလို့ခေါ်ကြပါလိမ့်
1: ။အော်ဒီလိုလား။ဒါဆိုဟာတေနာနို6ဝမ်ဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့ရင်ွေးချမ်းပကံလုံးပေါ့နော်။ဒီဇာလန်နဲ့မှာအဲ့ဒီပကံလုံးကိုတံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းလို့ထင်ပြီးသွားရောက်လာကနေနောက်ဆုံးမှနာမည်ကြီးပြီးတကယ်တံမိုးကြီးသွားတာနော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပကံလုံးကအပေါ်စားပါဒါပေမဲ့ဒီပကံလုံးအကြောင်းတဆင်စကားတဆင်နာလူပြောမျှလာပြီးတော့နာမည်ကြီးလာရကနောက်ဆုံးနေသားတူကဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာပါဂျပန်စကားတစ်ခုသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရာထက်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းစကားဆိုတာကိုဂျပန်လိုဥဝါဆလို့ပြောပါတယ
1: ်ဥဝါဆကောလာဟာလာကိုဆိုလိုတာလားကိုငယ်ရေ
2: ဟုတ်ပါတယ်မှန်လားမှားလားမသိပေမဲ့လူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥဝါဆနိုအိုတိုကိုလို့ပြောရင်တည်င်းထွက်နေတဲ့ယောက်ျားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဆိုဥဝါဆနိုမိဆဲဆိုရင်မိဆဲဆိုတာဆိုင်ကိုပြောတာဆိုတော့တည်င်းထွက်နေတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော
2: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးချမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘုဒ္ဓတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လကူကိုတွေကနေပြီးတော့တောတာရှင်အကြိုက်လကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲဒီတစ်ခါနဆင်ရမှာကတော့နေကွန်လို့နာမရယ်ဆိုတဲ့လကူကိုဖြစ်ပါတယ်။နဆင်ကြပါ။မင်္ဂလာပါတောတာရှင်နေဂျပန်ရိုးရာဇာပြောအမှုပညာလကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်းကတော့ဂျပန်လိုနေကွန်လို့နာမရယ်လို့ခေါ်တဲ့လကူကိုဇလန်တိုလေးကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။နဲကိုဆိုတာကကြောင်ပါ။နာမရဲဆိုတာကတော့နာမည်။ဒီတော့တိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇလန်လို့မြန်မာလိုကြောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့အမိပေးထားပါတယ်။ကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လကူကိုဇလန်နေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှနဲကိုနိုဆာလာလို့အမိရတဲ့လကူကိုဇလန်တိုတပုတ်လည်းရှိပါတယ်။နဲကိုဆိုတာကကြောင်ဆာလာဆိုတာကပကံများဒီတော့တိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့ပကံများဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်စာကျွေးတဲ့ပကံများကိုဆိုလိုတာပါဒီဇလန်လေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေဂျပန်မှာအေဒိုခစ်ဆိုတာဟာစစ်မှတ်တမ်းမဖြစ်ပွားခဲ့ပဲနဲ့ကာလရှည်ကြာငြင်းညံ့ခဲ့ပါလေဒါကြောင့်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါလေရင်ကျင်းမှုထွန်းကားလာတာကြောင့်လူတွေဟာအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားလိုက်စားခဲ့ကြပါလေဒါကြောင့်အနုပညာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဈေးကောင်းရပြီးတော့ဒါတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းအယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအလုပ်ကောင်းခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းတဲ့ပွဲစားတွေကဂျပန်တဝမ်းကအကျိလက်မြို့ရာတွေစီကိုခီးထွက်ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုဈေးတက်တက်တန်းနဲ့ဝယ်အဲတို့ကိုယူလာပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပွဲစားတွေကိုဟာတာရှိလို့ခေါ်ကြပါလေဒီနေ့မှာဟာတာရှိတယောက်ဟာကျိုတိုနဲ့အဲတို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့နာကာဆင်ဒိုလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးမှာရှောက်လာခဲ့ပါလေသူကနေမြို့တွေစီခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲတို့ကိုပြန်လာခဲ့တာပါအိုးဒီတစ်ခါတော့ခီးစီပဲကုန်ပြီပါမကောင်းကောင်းကန်ကန်ပစ္စည်းမရခဲ့ဘူးအင်းဒီပေးတတ်နိုင်ပါမလဲဒီတခါမရနောက်တခါပွားရမှာပေါ့စိတ်ညစ်နေလို့လည်းမထူးပါဘူးဟိုရှိကလက်ဖက်အဆိုင်မှာခဏနောက်မှာပါပဲသူကဒန်းကောလို့ခေါ်တဲ့စမ်းနဲ့လုပ်တဲ့မုံလုံးတွေကိုတုံနဲ့တီထိုးထားပြီးတော့အပေါ်ကနေတကာရေးစမ်းထားတဲ့မုံကိုမားဆားလိုက်ပါလေဒီနေရာကလက်ဖက်ထွက်တယ်လို့မပြောရဘူးရင်ရင်းချမ်းကအရသာရှိလိုက်တာဒန်းကောလည်းမြည်ကြည့်အောင်မာအိုးတွတ်တွတ်တွတ်ဒါကရီစီကြတော့မင်းနှမျိုးစရာကြီးရှာနေရက်လိုက်ဦးမ။ဒါငိုကလေးကောင်းတာ။ဒီဆိုင်လေးကသေးပြီမဲ့ရှူခင်းကလေးကတာယာ။အမောကိုပြေးသွားတာပဲ။ခီးသွားရတယ်ဆိုတာဒီလိုအရသာလေးတွေကိုခန်းစားရတာသိကောင်းတာပဲ။ဟုတ်။ဟိုမှာမဲမဲကျုပ်ကျုပ်နေဘာကောင်းမလိ။ဌာနုကီလက်ကွန်းလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီလောက်တည်းမကြီးပါဘူး။ညော။ညောအိုးကြောင်မဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကညစ်ပတ်နေုံနဲ့မကဘူးအသံကလည်းမตายရလိုက်တာလမ်းမေးကြောင်မဲဖြစ်မယ်ဟင်ဆိုင်ရှင်ကကြောင်ဝန်တန်ကြားလို့အစာယူပြီးထွက်လာပါလားသူ့ကိုအမေ
3: asa juu ini ni jangan dulu ni. Oh, sih mah, jangan asa juu ni bagai tarara be. Di jangan doro sani ni ni cene salai dah biang yo. Bagai miah gua dah ye ni dulu. Bagai miah yang tu yo sen yo, la la. Di lupa miu, miu muda lulu abe. Ah, ni bang, dah dah, kaki emo bagai miah pih macam ni. Hok mah be. ที่เราทำมูจิได้ประกันหัวจ้างจ้าจุ้ยบุตรนี่อะไรรู้เจียร์ละสังเสียงฮะที่เราจุ้ยได้มีได้นุบิญญาเป็นสิ่งที่จ้างหัวบ้ามาตีผมไม่อยากหูโฮโฮโฮโฮงานการก้าวหน้าบินเนี่ยดูเลยแต่หัวเล็กฮะเป็นเนี่ยอย่างจ้างไหมสังเสียงขมิ้นฮะเป็นสารที่ดีอย่างจบละ

0: 哎呦，我们的生下婴儿不记得哩，啊，好大呗，生下婴儿之中呗，这个咱生下的婴儿之中好平稳啊，哈，生下婴儿之中好平稳啦，背后我们的话，生下奶奶露西的哩，生下老奶奶走路，啊，双腿大奶奶的，哎啦，把那边，哎啦啦，哎啦，这呗，这路我讲的这里个呀。我多的个银行集中存款，哪里的啦？大包瓜，剩下的这个闽南的土币啊！啊，他所以这个变不变啊？算一条数目。哪里么好变瓜？这个哪里搞起的这瓜？好啦，哎啦吧这边，哎啦喽，交换瓜。啊，是一小生产的啦，抖音啊，广东片的吧啦？给，那所以江路北靠这边。
1: online ani la ku ko salan ni pa win set win sa sa video de a mya ji chi lo ya ni bi mo lo nhk world japan ye internet sa myan na ko win yaut chi shu ja bo ta da sin ni ko phit ko pya si
2: ho ba de so so ga chao ngo blo kho ma le la ku ko mai set pi ga da ne a do ba be di da ba ma ta da sin ni ko mai set pi me video ga ro chao le ri a phit mya de chao ke yoga ku se wa de japan thong me so de ta de ma to jo che sai se company te de ku ha ကျောင်းလေးမှာဖြစ်တဲ့နာတာရှည်ကြောက်ခဲ့ယောဂါကိုကုသဖို့စေဝါအသစ်တစ်ခုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့ကျောင်းလေးမှာကြောက်ခဲ့ချုံရင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီးယောဂါဆိုလာရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကုထုံးမရှိသေးပဲကျောင်းလေးမှာဖြစ်များတဲ့ဒီယောဂါအတွက်စေဝါကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှောက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့ internet ဆက်မျက်နှာကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော
2: ်သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော
1: ်စာရုံနာ